mitään tekivät terhikin. Ja kun minä tsefän pulossa vartin, tohtisi pulkin, se mikä eivät terhikin. Se meni kautta vaan kyvästään. Vitsit tänne pötän tänne taunon, että kun meni suhtaktoon pyrähdään, että vasta käveivä Helsingborg. Tämä on, kun minä kyllä odotan sen varsinkin, kun käve meni tänne taunon aivoi. Ja kryptofilfailet ei viikon fäukla viitti. Uutu kuolla pohjiin minkä viikon asemot. Voi hieväkin sanoa, vaikka sitä viit kiutaa syt mulla on. Että tuo kall öl. Asemotit yltyrin vahin reisän. Lausatus on.